0: Eka tubashimire cyane niko harabagenzi ba Yesu yari ya iburengero ndirimbo bise ngo tuduge. Tubashimira rero mwebwe mwese mwandanya mudukwikirana umunota umwe saha imwe n'iminota 30 ijya kuba ikwiye neza aho muca mukwikirana ikiganiro ijuje nzambayiherezo.
1: Radio Agakiza kwenye chemchem ya

ugirana amahoro n'abantu bose ariko kandi yo nibihimba byawe by'umubiri bivaye no kubigaburira murashobora kubana mu mahoro canke ibintu bikayangara Hariho rero ibyo wo kwisunga mu guhitamo ifungurwa ufungura kugira ngo wirinde canke ugabanye amahigwe mabi yo kugwara indwara z'umutima ariko kandi n'indwara zo zijanye n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Ubwa mbere rero ibyo ushobora gukora mu bijanye no gukinga no kugabanya imfungurwa ntanga nguvu. Iyo rero bica bijana bivana n'akazi ukora, bivana n'akazi ukora. Iyo tuvuze kugabanya imfungurwa ntanga nguvu, bivana n'akazi ukora. Usanzwe rero ukora akazi katagusaba inguvu nyinshi, cha utegerezwa gufungura izindi fungurwa mugabo ukagabanya ntanga nguvu. Ubera ufise akazi kagusaba gukoresha inguvu nyinshi, aho urashobora kwihereza imfungurwa ntanga nguvu.

0: Halo.
1: Mbona tani masoko kwa ndamu pukana?
0: Kazi masabu.
1: Ni bute kwegi.
0: Amahoro.
1: Onda bidon sabite kongane zela wakala kukisa kaya.
0: Rakoze chan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ee kwa ndamu ni ya kima kwa ni kimbere ile kinga mu nyalu na kya kwa ndi kwa singa mu khaya ndala mandala kiza na mu sina jampo na malu kabi ni mjango za hoso ni mitenda kwa kwa. Zamuro ni Buganda, kama na ifasi ngamu kaya ndabu tupuka na bose, bishka mande bose, tuhila gira iso wangotu ngamu kasi kimesha kukita. Ndi zonga hila, ndi ya naesu, naesu wanafosu, na zamuro ni Buganda, kama ni Buganda bose, ba hanyo kiti, kakugesa wani murakote.
0: Murakote chane masabu?
1: Muheta gigwe, Fred, muheta gigwe.
0: Amen, amen, namu muheta gigwe.
1: Ego.
2: Kakuguze kuirinda lukwikira. Ukwiye gufungura neza.

0: Radio Agakiza, wiso kuyuku.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.